0: Ọmọ alágbà jílù kèrékèré ń jọ ọ̀sẹ̀, ọmọ alágbò gbàrò kò wálé, ọmọ oníbàtà ti ń lọ tí ń bọ̀ lọ́jọ́ ìsinmi.
1: Àdàbà mímọ́.
0: Àdúrà mọ́ mi ọmọ balógun, àdàbà.